0: 接下来这场比赛，火星撞地球一般啊，是当今世界赐予量级最高水平的较量。蓝方选手20岁就站在了武林风的擂台上，也是当今在中国的擂台上出镜率最高的外籍运动员。在2018年的时候啊，他成为了首位日本籍的武林风世界冠军。一年以后成功的卫冕，就在今年的5月，还是在这个擂台上，我们的东北亚四国邀请赛上，他再一次卫冕成功。他不败的神话能够被打破吗？
1: こんにちは、朝日さひろたかです。2016年に初めてブリンフィに出場し、朝日さからてを伝承し戦っています。ブリンフのおかげで僕は世界のトップファイターになりました。僕はブリンフをもう一つの故郷だと思っています。ブリンフ旋回記念、中国の最強の選手かかってこい。
0: 有请日本褐色暴击机召

0: 田中金魚
1: 捕まえろ
0: 止まれ
2: 出ろ
3: 小田安保加藤田中
4: 是
5: 我不是
3: 走走啊
4: 走
0: 命令了
6: 命令
0: すべて捜査しろ
6: 全程搜索
0: 田中は白城に着いた
6: 田中進夫到了白城
0: 田中君に放ってろ彼を探し出せ
6: 就是掘地三尺也要把他找出来
0: 局長課長
6: 廖局長楚科長
0: 警察官の人は私服に置き換えろ暗闇でしろ
6: 警察局的人全部换成便衣在暗中搜捕
7: 是